چه براز مته گمینه از ایرشومین و جمعیان قاجید عجم امدیه قبل درابه چپل دیج پارکش ناب قندیل گردن زره پنانی دکتوره که دولت اجوه داده یه چنده که دستانه کتیا خیال و خما کدر و ملقه درد کل آتب لجمه